thlak tak kha tu manan tluk lo ti la filifana sakane ole tuna chuan leng hir moi kan te don anga he la hi david lal soi sanga darlong david darlong te kan chat lar sakani a leng hir moi ti la hi in ngai tha ve chenin karing a moi in ti ve ngi bu karinga o message lama te kan lo soi le ula change leng hir moi ti hi ngai tha to zong zong tein dan ka la ne